0: importante ang pagpangandam ilabi na humana sa mga miagi insidente sa sulok sa barangay at sa kalihukan. Gitudnoan sa BFP ang mga residente sa gusto maagi sa fire safety o gagi pakita usaba ang sakto nga paggamit sa fire extinguisher. Sa pinaka-importante nga mahin mo ang sa maong kalihukan mo ang pag-apod-apod sa mga fire extinguisher nga sa tanang puruka isip kabay sa paligo sa kalawasan. Wasan og emergency response sa komunidad. Pinaagi ni ini gipakita sa sigusa ang ilang padayon nga paningkamot sa pagtukod og mas luwas nga andam nga barangay patok sa sunog ubang pang emerhensya. Balit ana ipos gikan sa barangay Gusa Council. Kini si Magdum News Hunter 15 Nika Fernandez sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
1: Nagasalamat Magdum Hunter 15 Nika Fernandez. Samtang adunay ipahigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus nga sugdan sa Hunyo 3 hangtod sa Hunyo 12 sa San Antonio de Padua Parish sa Nazareth aning Cagayan sa Cagayan de Oro ang maong kalihukan alang sa pagpalambo sa sa pagtuo sa sagrado nga kasing-kasing ni Jesus or Sacred Heart of Jesus. Busa giawag ang tanan nga mag-attenda sa Sacred Heart of Jesus sa novena sa Hunyo 3 hangtod sa 12 sa San Antonio Parish sa Nazareth, Cagayan de Oro ang maong kalihukan sugdan sa alas 5 sa hapon. Samtang sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante. Nga doon ay scheduled power interruption na ugmang adlawa, Mayo 23 ng tuiga, Sabado, sulod sa 2 ka oras, sugod sa alas 7 sa buntag, hantod sa alas 9 sa buntag, gini alang sa pag-facilitate sa upgrading distribution transfer, ug line revision works. Ang mga apektadong lugar mao ang kona Bullseye Street, Zone 9 Makanan Carmen, na samtang lakip usab sa power kona dunay power interruption ang Makana, kona Manggahan, Hillside o Lower Balulang. Sulod sa 2 ka oras sugod sa alas 9 sa buntag hantod sa alas 11 sa buntag lakip na ang Morning Street, Caballero Compound o Lower Balulang alang sa pag-facilitate sa upgrading sa distribution transfer, line stringing o line revision work. Samtang sa umaabot usab nga Mayo 26 tuiga, Martes, doon na usab lang power interruption sulod sa 4 ka oras sugod sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 12 sa udto alang sa pag-facilitate sa hotspots correction sa underground termination o diha ang mga apektadong lugar mao ang si Imbracto Corrales Avenue, Capistrano Street, Corrales Avenue, Luna Street, Abillanosa Street o Corrales Extension. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Oras alas 3:07 sa kahapunon.
2: Time check was brought to you by Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Let's listen to the music, relax and have fun.
2: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Villa Street Studio.
1: Arod kita makapangandam sa dili pa moabot ang dautang panahon. Ani ang mga importanteng giya nga kinahanglan natong buhaton? Sa dili pa moabot ang bagyo, limpyuhin ang inyong mga kanal para dili kini mo bara ug malikayan ang baha sa inyong lugar. Ipailo na inyong mga butang sa balay sa taas nga lugar. Ilabi na ang mga butang nga gamitan og kuryente para dili kini peligro kung musulod ang tubig baha sa inyong panimalay. Pagtigom og pagkaon og tubig nga sakto sa pipila ka adlaw. Mas maayo kung kini dilata, biscuit, cup noodles ug uban pang mga pagkaon nga dili na kinahanglan lutuon. Kung ikaw nagpuyo sa mga baybayon o duol sa sapa, mas maayo mag-evacuate na dayon. Ugbalin sa mas taas ug luwas nga lugar. Pag-anda mong emergency kit sama sa flashlight, batteries, kandila, posporo, pito, transistor radio, medisina, face mask ug plastic laminated ID sa kada miyembro sa pamilya. Lakip na ang hygiene kit sama sa toothbrush ug toothpaste, sabon, alcohol, sanitary napkins, underwears ug extra mga sanina. Pabilin sa sulod sa panimalay. Ayaw ug gawas kun dili importante ug likay sa pagbiyahe. Ayaw pagsulong sa baha aron dili ka magsakit. Kung nagbaha na sa iyong lugar, likay ang paggamit sa mga butang nga dikuryente. Mas maayo kung inyong palungon ang inyong plangka. I-charge kanunay ang inyong cellphone. Mas maayo nga adunay nakaandam nga load aron magamit sa pagpangayog tabang. Pag-monitor kanunay sa Magdum Radio para sa labing bagong mga balita may tungod sa bagyo. Kung adunay mga dagkong pangitabo sa iyong palibot, sama sa baha, landslide o uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotline ang 0918-555-0999. Kini, usa ka mahinungdan o painumdum, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Balik tamang higala sa itong pagpanaguban sa itong tulubo ng Magnum Reports. Oras sa 5:45 na sa hapon. Dinita ni Magnum Hunter 23.

0: Na itong Mayo 3 sending tuiga, mato ni Morocco, nga gituuhan nila nga gikan sa 26 ka, kung nagikan ang 26 katbala sa pusil ni suspended Senator Sergeant at Arms Mao Aplasca.
1: Basically, overkill po yung ano. That's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng USAA na wala naman pong umaatak sa kanila.
0: Ang pamahayagan ni CIDG Acting Director Police Major General Robert Alexander Morocco II. O karon sa itong Bagdom News Hunter, mga nabiktima sa sunod-sunod nga sunog sa barangay Kamamanan na kadawat og tabang gikan sa buhatan ni Senador Bongo sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
3: Nakadawat matod pa mga residente na biktima sa sunod-sunod nga sunog diha sa Barangay Kamamanan ug tabang gikan sa buhatan ni Senator Bongo. Gipangbuno pod ang mga nagkadayang mga hygiene kits ug mga food packs alang sa mga residente nga padayong kapaningkamot nga makabaro gikan sa itabong trahedya sa ilang mga panimalay nagkunol usab ug mga sports equipment sama sa mga bola nga pang basketball alang sa mga kabataronan among kalihukan gipungunaan sa Konseyo sa Barangay Kamamanan pinaagi sa pagpanguna ni Kapitan Carl Harrison Galarita gali mapasalamaton mga nabiktima sa sunog sa nadawatan nga mga ayuda gikan sa nisgo tang senador. Balita gikan sa Konseyo sa Barangay Kamamanan. Kini sa Magnum News Hunter 23 Kia Abellanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Dagang salamat Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa. Samtang adunay ipahigayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus nga sugdana sa Hunyo 3 hangtod sa Hunyo 12 ning tuiga sa San Antonio Padua Parish sa San Nazareta ning Cagayan de Oro ang maong kalihukan na himuon alang sa pagpalambo sa atong pagtuo sa sagrado nga kasing-kasing ni Jesus or Sacred Heart of Jesus. Busa giawag ang tanan nga mo attend sa Sacred Heart of Jesus novena sa Hunyo 3 hangtod sa Hunyo 12 sa San Antonio Parish sa Nazareth Cagayan de Oro nga ipahigayon sa alas 5 sa hapon. Samtang gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante nga dunay scheduled power interruption ug mga adlaw Mayo 23 ning tuiga, Sabado sugod sa alas kona sulod sa duha ka oras sugod sa alas 7 kon alas 7 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag. Kini lang sa pag-facilitate sa upgrading distribution transfer ug line revision works ang mga apektadong lugar, mao mga boss kona mao ang Boss I Street, Zone 9 Makanan Carmen. Samtang lakip usab ang power interruption kona sa power interruption ang Manggahan Hillside o Lower Balulang sulod sa duha ka oras sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 11 sa buntag. Lakip na ang Morning Street kon Caballero Compound o Lower Balulang alang sa pag-facilitate sa upgrading sa distribution transfer. Oga samtang sa umaabot usab nga Mayo 26 ning tuiga, Martes, duna usab laing scheduled power interruption sulod sa 4 ka oras sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto alang sa pag-facilitate sa hotspot correction na sa underground termination terminal o corner si Embracto Corrales Avenue. Ang mga apektadong area mao ang si Embracto, Capistrano Street, Corrales Avenue, Luna Street, Abellanosa Street o Corrales Extension. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!
4: No matter what, you got

0: sa hapon ang Villa Candida ingon man ang tambo bukay bukay unay ugan sun 6 ABC pagka 29 sa bulan sa Mayo sa buntag sa may zone for upper Bulwa zone for lower Bulwa Dreamland na Sofia compound tabok pagka susama gihapon sa 29 bulan sa Mayo diya sa may Divine diya sa may LTO zone 8 tugas sa Pangkrik go compound of Armyville pagka Hunyo 1 diya na usab sa buntag ini diya sa may Larula o Gakaldiruhan na Gookingville Gracia on Garcia compound o Gakapas pagka sa magyapon sa adlaw sa Hunyo 1 sa hapon diya sa may sa Soldier Hill Target Range zone 11 3 Hills zone 10 Impantao pagka sa zone 1 gapon alas 3:30 sa hapon to alas 5:30 diya sa may zone 12 Impantao zone 9 Anhaon la Lendevilla o Arcadia Village. So maka na ang mga nakahanay ng mga schedule kayo pa gayon no sa mga programa City Veterinary Office kay gayon di oro ang mga kawani ni ini man nga lugar na kung tabang ang rabies vaccination libre kini mga pwede kay mapahimod sa tanan sabi dinay mga iring ug iro no nga dunay mga hayop nga labi na usab nga usab pud sa kinibang lugar ang kinibang programa gihimusgan karon sa kinibang City Vet sa kinibang lugar nga di na makabayad di na makaparit og alang sa pagbakuna no sa ilang mga binuhi nga hayop ug aron usab mga minus-minusan ang pet population labi na sa barangay Bulwa kini sa Magdong News 113 Visa Cruz sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
1: Dalang salamat Magdum Hunter 13, Riza Cruz. Samtang adunay ipaygayon nga novena for the Sacred Heart of Jesus sugod sa Hunyo 3 hangtod sa Hunyo 12 ning tuiga. Nga ipahigayon sa San Antonio de Padua Parish sa Nazareth Cagayan de Oro ang maong kalihukan alang sa pagpalambo sa pagtuo sa sagrado nga kasing-kasing ni Jesus sa Sacred Heart of Jesus. Busa giawhag ang tanan nga salmot ako na muatan na sa Sacred Heart of Jesus novena sa Hunyo 3 hangtod sa Hunyo 12 sa San Antonio Parish sa Nazareth Cagayan de Oro ipahigayon ang maong kalihukan sa alas 5 sa hapon. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: biktima usab sa kunay mamaligya pud sa online, aw dili po ta basta-basta na napulugay nga magpalit. So wina na siya mga higala. Dirita sa ato nga Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang nga si Palco ngato sila mga konsumante kalabot sila gipahigayon nga schedule the power interruption ug mang adlaw-adlaw kana nga Sabado Mayo 23 ning tuiga, magsugod kana sa alas 7 hangtod sa alas 9 sa buntag. Kini alang sa pagfacilitate sa upgrading distribution transformer o line revision works. Mo'y epektado sa duwa ka oras nga pagkawala sa kuryente ang Bullseye Street Makanahan sa Barangay Carmining Syudad. Samtang sa susa mga adlaw, danaw sa lain nga power interruption, sugod ka na sa alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag ug mo'y epektado ang hillside sa Lower Balulang. Samtang danaw sa lain pa nga interruption, magsugod ka na sa alauna hangtod alas 5 sa hapon ug mo'y epektado niini ang Morning Street Caballero Compound sa Lower Balulang ning syudad. Samtang sa umaabot usab nga Mayo 26 ning tuiga, adlaw ka na nga Martes dunaw sa ipahigayon nga lain nga schedule da power interruption, magsugod ka na sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Kini alang sa pagfacilitate sa hotspot correction sa underground termination terminal. Mo'y epektado sa 4 ka oras nga pagkawala sa kuryente ang CM Recto Avenue, Capistrano Street, Corrales Avenue, Luna Street, Abellanosa Street ug Corrales Extension ning atong dakbayan. Makigalayo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugang sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Iapiktado niini ang Morning Street, Caballero Compound sa Lower Balulang ning syudad. Samtang sa umaabot usab nga Mayo 26 ni tuwiga adlaw kan nga Martes, duna usay ipaigayon nga lain nga schedule da power interruption. Magsugod ka na sa alas sa 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Kini alas sa pag-facilitate sa hotspot correction sa underground termination terminal. Muy epektado sa 4 ka oras nga pagkawala sa kuryente ang CM Recto Avenue, Capistrano Street, Corrales Avenue, Luna Street, Abellanosa Street o Corrales Extension ning atong dakbayan. Mga galing yung nabati ang Magnum News Alert. At tingilugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Bulahang adlawng Huwebes, kaninyong tanan mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Buksan nato ang atong hunahuna og kasing-kasing sa paggiya sa Espiritu Santo diha sa atong pagpamalandong sa Ebanghelyo sa atong Ginoo. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Mingon si Jesus, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga kamumang hilaw ug mga higwaos apan ang kalibutan magkalipay. Kamu nga managulon apan ang inyong kasubo mahimong kalipay. Ang usa ka babae sa diha nga magabati na adunay kasubo tungod kay miabot na ang iyang takna. Apan sa ikay mugso na niya ang bata, dili na siya may nundong sa kaguod tungod sa kalipay na may usa ka tawo nga nataw sa kalibutan. Ug kamusab karon adunay kasubo, apan makikita ako kaninyo pag-usab, ug ang inyong kasing-kasing mapuno sa kalipay, ug walay bisan kinsa nga makakuha sa inyong kalipay gikan kaninyo. Ug niya nang adlawa, kamo dili na mangutana kanako sa bisan unsa, kaysa pagkatinuod magaingon ako kaninyo bisan unsa ang inyong pangayoon sa Amahan sa akong ngalan, ihatag niya kini kaninyo.
2: Mayong buntag sa tanang tigpaminaw sa atong tulumanong bagong kabuntagon. Ako si Charis Marie Sira Agas, miyembro sa Tirisian Association nga gimugna ni San Pedro Poveda. Magpaambit na usab sa akong pamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlawa. Gipahimangnuan kita ni Jesus dinhi sa iyang Ebanghelyo bahin sa pagpuyo ug usa ka matarong nga panginabuhi ug pagpalawom sa atong pagtuo sa Ginoo. Ang pagtuo dili lamang usa ka emosyon, apan usa ka mahinungdanon nga desisyon aron magpadayon sa pag-alagad sa Dios ug pagsunod sa iyang pagtulun-an. Kini himuon nato taliwala sa mga pagsulay. Ang iyang mensahe nag-awhag ka nato sa pagtanaw sa atong mga buhat ug sa pagpuyo nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, puno sa pagtuo ug puno sa paglaom sa adlaw-adlaw nga panginabuhi. Kini nagpasabot nga ang pagtuo kinahanglan ipakita sa atong buhat dili lamang sa pulong. Ang buhat sa pagkamapainubsanon, pagkalumo ug pag-alagad sa uban, sa pagpakita sa gugma ug kaluoy, taliwala sa atong gakadagamtaman nga kalisod. Sa niani naipakita nato nga usa ka milagro sa kinabuhi sa ubang tao ang atong kabuutan ug paghatag ug pagtagad kanila, ug sa niani mahimong inspirasyon sa uban ug magdala kanila sa pagbag-o ug paglaom. Daghang salamat.
0: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.